Ni pa la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la ba ni ba la

Sala la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la